0: yeleyo
1: oyaleyo yeleyo mayane
0: fo oyeleyo
1: oyaleyo yeleyo wangano
0: chinga genya na genya
1: mayane
0: ora mario dova
1: mayane
0: singa ulele
1: mayane
0: wala gera lendeva
1: mayane
0: wangano sholai
1: mayane
0: fo oyeleyo
1: oyaleyo yeleyo mayane
0: fo oyeleyo
1: oyaleyo yeleyo wangano sho
2: Enka Kenya, MYN FM.
3: Enki Guana, Enka Kenya.
2: Enki Guana, Enka Kenya.
4: Entemas. PK, Lelion, aka Seta Kwenen. Tedwanka Kenya, MYN FM.
5: Sipa katukulinya wangana olosho niso lakiti yatu ya nkakenya mayen po kiyo longa juma tatu merabake juma saru manare merosho su mwane nkakenya bwithere nti ya masi yudhiri mura lengabele mekoti Emmanuel ole kisemi
6: tenebu na nupi keile lio na show saita kweni
5: yes digiti ya katadu wake yeti ya nkakenya yure boy sana bo nkakenya ni kiara CKL Africa ya nkakenya na olongi durara kiara Dr. Muse Kadhoka ingwa CKL Africa kigraya makimbea tepat na esia yor mashir to swam mashir repedela Ilashe na kiranya malita robio tushongi shunonok na inape kiranya masike ya Afrika na kadua teata nicha naka kwa keke de mare yun jesi dain pe kitumokia rasyure de siya yara madhare oswam ambore nkatingu mokuleng na yekipu asara tankara kinki shundi kijua madhara mat ni mikitu mzuri kekile tepat uweboyo konanya unpo wakana inyalita robio tushu oswam karibu sana daktare
7: asanti sana
5: habari ya masiku
7: tuko salama labda hapa mayan
5: Maia tuko sawa pia tunashukuru.
7: Asante sana.
5: Salimia wa Masai wanakupata katika Kajiado, Samburu, Laikipia, Baringo ili tuweze kukuuliza maswali kadha wa kadha.
7: Asante sana kwa kunikaribisha tena. Hii nadhani ni mara yangu ya tatu kufika hapa. Sasa nadhani tumeanza kujuana na wakulima kwa sababu tumekuwa tukiongea na wao wakati tuko huko nje na wanasema wanakusikiliza na wanakupenda kabisa. Kwa hivyo tunakushukuru kwa kutukaribisha.
5: Asante.
7: Kwa majina naitwa Muse Kadhoka. Mimi ni daktari wa mifugo. Mtaalamu wa maneno ya afya ya wanyama. Na ile usawa wa wanyama ile inaitwa na kizungu animal welfare. Na pia maneno ya lishe ya wanyama ile inaitwa animal nutrition. Ya, kwa hivyo leo tuko hapa ili tuweze kuangalia vile tunaweza imarisha mifugo yetu waweze kuwa na afya mzuri, tuweze kuzuia magonjwa. Ndio wakulima waweze kupata mazao ama mapato ambayo yanafaa kutoka kwa wale wanyama. Waweze kukua kwa haraka, waweze kutoa maziwa zaidi na wapate kuwa wako comfortable.
5: Okay.
7: Asante sana.
5: Asante. Na mbona ikuwe ni muhimu kwa mfugaji kuhakikisha kwamba ameweza kuzuia kupe, viroboto kwa mifugo yake?
7: Wale kupe viroboto huwa wananyonya damu kabisa. Na kitu ambayo yote ambayo inanyonya damu huwa inatoa nguvu kutoka kwa ule mnyama. Unapata mnyama sasa haezi kukua kwa haraka. Kama ni maneno ya maziwa, haezi toa maziwa ambayo inafaa. Na pia sijui kama ushaiona ng'ombe ameumwa na kupe mpaka ukijaribu kumguza ama kuzipanguza zile kupe inabaki ni kama hiyo mahali pale zilikuwa zimeuma inabaki nyekundu kabisa. Hiyo ni damu inakuwa wamenyonya damu mingi kabisa.
5: Mpaka inakuwa kama kidonda.
7: Mpaka inakuwa kama kidonda na kuwa amedhoofika. Na wale kupe viroboto huwa wanasambaza magonjwa. Magonjwa ya kupe ni huwa inatokea kwa muda mfupi sana. Unapata baada ya masaa 48 kifikia masaa 72 ule mnyama anaweza anaweza kufa. Magonjwa kama East Coast Fever, magonjwa kama babesia ambao unaona mnyama akikojoa damu. Ugonjwa mwingine kama anaplasma, yote ni magonjwa ambayo inasababishwa na kupe. Hivyo kupe, viroboto, hao ni wanyama ni wadudu ambao ni waharibifu sana. Ndio.
5: So inakuwa ni vyema kwa mkulima kuweza kuhakikisha kwamba afya ya ng'ombe iko sawa, kwa sababu viroboto kupe na vingine vyote ambavyo vinaingia kwenye ngozi inaathiri afya.
7: Inaathiri afya, inafanya hata mnyama asiweze kukula vizuri.
5: Mm-hmm.
7: Anatumia wakati mwingi sana kujisugua kwenye ukuta, mm-hmm. kwenye miti, mm-hmm. ili aweze kujaribu kuondoa wale wadudu kutoka, mm-hmm. kwa ngozi yake.
5: Mm-hmm.
7: Kwa hivyo anaharibu wakati mwingi sana, kuli vizuri, mm-hmm. na pia vile tumesema, mm-hmm. ako katika hali ya hatari kupata magonjwa tofauti tofauti kutoka kwa wale kupe.
5: Okay. Wale ni mwenye tamba anato limwa kitarite ndepe kitu mwenye ni mwenye kiri ya maripori hata maswali ndo bagi kilikuwa na yu na njere ilimwe ajore ntoka na ijore pede la ntoka na ijore la shete ne bor mashir na osare gele nkitenge uka ira ito sesen nore pe wakala dosare gele nkitenge no nela uwe nkitenge ngulon to sesen katinko mwoleng na inapidola jo kia sasu kia rasidi mwenye na ayaw kia lwe do le nkitenge sa ingin na ke ure pira ure nkulala nkitenge na kedo na tenkara ke nasia ya ke ormashir ni bora pedela ili musia ajo ure tena kenkete ndo na inalepo ni mito ya nkete ngata kule tenkara kere mashir ni nyala ni royo afya na duwa kete ngendo tenkara ke ili pedela tenkara kere mashir tenkara kelashe ni june ene tepa na inapore olara mata ni poke lonkishu omasenya na poke na kishia kenu na jine atarike kusishure pedo la jo ketu mito nkishu nuk afya sidai ni mito mwujarite na ayaw ili mashir ramore katungu mwoleng nar mashiro ya umujarite nkumuk tonkishu ejo entokia teba na yena tinikijo na my boy. So tukisema kwamba hawa wadudu ambao wanaingia kwenye ngozi ya ng'ombe, umesema kwamba wanaweza leta madhara kama vile magonjwa ama ng'ombe, yeah. kupoteza afya na kukata maziwa,
7: yeah.
5: So hasara gani nyingine mkulima anaweza pata kutokana na wadudu?
7: Kuna hasara wakati zile wale wadudu wako pale, kumbuka wanafanya mnyama asiweze kukula vizuri,
5: mm-hmm.
7: kwa hivyo maziwa,
5: mm-hmm.
7: itakatika,
5: mm-hmm.
7: alafu kama unaweka ng'ombe ambao ni wanyama,
5: mm-hmm.
7: ile kiwango cha kukua itakuwa kupole pole sana,
5: mm-hmm.
7: kama alifaa kufika sokoni baada ya miaka mbili,
5: mm-hmm.
7: unaona anachukua kama miaka nne, miaka tano,
5: mm-hmm.
7: unajua saa hizo mkulima bado analipa ule mfanyikazi
5: mchungaji,
7: mm-hmm. bado anazichanja, mm-hmm. anawachanja, bado anapatia dawa zingine kama miminyoo,
5: mm-hmm.
7: bado kuna hizi vitu zingine ambazo lazima afanyie ule mnyama,
5: mm-hmm.
7: na kama ni ya kike, mm-hmm. itaweza kupata mimba sasa, mm-hmm. unapata hata ndama ambao kwa ile boma,
5: mm-hmm.
7: amepungua,
5: mm-hmm.
7: kwa sababu tu ya hawa wadudu,
5: mm-hmm.
7: Unajua mnyama wakati nilikuwa hapa mara ya mwisho nilikueleza mnyama huwa hawezi pigana na vita mingi, mm-hmm. kwa wakati moja lazima aweke nguvu yote kupigana na, mm-hmm. shida moja,
5: mm-hmm.
7: sasa kama anapigana na wadudu,
5: mm-hmm.
7: ambao wako kwa ngozi hawezi pata nguvu ya kupigana na kutoa maziwa,
5: mm-hmm.
7: ama kuwa na ile kinga mzuri,
5: mm-hmm.
7: ambayo inaitwa immunity,
5: mm-hmm.
7: kwa kimombo,
5: mm-hmm.
7: hawezi kuwa na hiyo,
5: mm-hmm.
7: anatumia nguvu mingi sana,
5: mm-hmm.
7: ama energy mingi sana kupigana, mm-hmm. na ile,
5: mm-hmm.
7: Wale wadudu,
5: wale wadudu.
7: Kwa ngozi,
5: okay.
7: Kwa hivyo tunataka kuondoa hizo hao wadudu,
5: mm-hmm.
7: hizo shida zote,
5: mm-hmm.
7: ili mnyama aweze kukua na shida kidogo ambazo anapigana nazo.
5: Haitakuwa tini hizo zote napigana kwa wakati mmoja,
7: manake
5: itakuwa mingi,
7: ndio
5: okay,
7: yeah.
5: Sawa elimuta ajo ore tanaka tadua nkati nkumo kwa lengu ore nyeramashir ade mbulu no tenkete na kita nyamal. In fact kee kwe kuri yote na duwa kita nta na kisha mwole na bulu siyato lari nari na kaya lari no kuniongwan ya bulu na duwa kita nkipetu mirikilo ipi upote nkiri elimusi ajeta na kishu na inda uwa na kia gole tumilo ngok ama kaya nyamal na duwa sese nilenye nea kumpaka kine ramati nkishu wa rishia kuna nyamun poken aharmashir irpedela olashe peyotu mukiang kita nganoto bioto biotisho sida ito sese lengi tengeno nane nabaki kira ima kita nake nyapitu mwagi kilimwanesho re yuoka mkithiri kia liki jopi kiliki oingwe ya kampu ni CKL terishara ni miado. So umesema kwamba magonjwa, kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanasababishwa na hawa wadudu,
7: ndio
5: kupe, viroboto, fleas and all that,
7: ndiyo.
5: So ni magonjwa gani haya, which tick-borne diseases should farmers know, na watajuaje ng'ombe yako na ugonjwa huo?
7: Magonjwa ya kupe vile nimesema huwa zinatokea kwa ghafla.
5: Uh-huh.
7: Unapata unapoita daktari wa

0: wo en woran kara amo e jo sheria be woran kara yi te bo ta da ganya kawar ye sai poken be woran do won kara en woran kara we do gana poken
1: ero jira ilo be nyamuro de girte county narok be go ragi sodu hana bo sho en bor fonta una kata de siyasa ilo mo ne bol nyana ka lari ko le na county de girol gafana e patri go le tutu ero na ka ron ka le en mura de gir o do lo mon o yibi gina ken go yong sibiga le bunge narok davis de gir e to ko jana ka le lo parago be nyok na ka e bunge sare ka le en kaina gelo na patri go le tutu de gabana ne gile na kiri go re tene bo sene nyora is William Ruto
2: Niwaambie tu wakaaji wa Mlimo Digir. Mimi nimekuwa na nyinyi na tutaendelea kuwa na nyinyi na tunawapenda ili tuweze kuendelea mbele. Lakini niweze tu kuambia vijana wetu, tunapoendelea mambo ya siasa, sisi tuwe ni watu wa amani. Hii shida nyingine yote tuachane naye, tukae na amani, tuache mambo mengi.
3: Ninyi ni watu wapenda serikali, ninyi ni watu ambao mnajua ni nani mtajichagua uchaguzi ukifika. Watu wa Mlimo Digir sio mnajua ni nani atachukuliwa uchaguzi ukifika? Tunasema mheshimiwa Gavana Ndutu. Mheshimiwa William Ruto.
1: Era barba yani hello liki jijini ngwa murwa transmara te county na ro gora isu le mruto garaga na ivoto yana gani jama ni shora is state house na ngene robi para na ra se denko lagi jama ne ibale na kajo ra ke bona ka goy bong sare kali ngur yong ni reguna ka ngur yo ra isu le mruto kura tanga re are ri koro lo shole kenya re bona kura isu jo mere na ikara sare kali ne gana ni jenne pe na gani jama sa na sare kali ora isu William Ruto
4: Mimi nimebahatika kwamba kwenda State House jana na tumeshukuru sana Mheshimiwa Rais sababu ametutambua kama vile legenda. Kwa ukweli hakuna rais hata mmoja tangu uhuru tupate mwenye ameitambua vile legenda. So jana ilikuwa ni siku ya kihistoria kwa vile legenda.
5: Na tunashukuru sana rais wetu kwa sababu ametutambua kama vile legenda. Na ile ambayo ametufanyia wengine wenye walikuwa wako tufanyia na tunampea pongezi kwa saa hii tumeingia serikali na Ruto ametushika mkono tunashukuru sana we excellence hata kama unapigwa vita lakini wewe ni mwanaume kawaida wanaume ndio wanapigwa vita kati wale vile elders walienda ni mimi tu ndio nilikuwa mama peke yangu nataka kuhimiza wamasai wetu mjue hata sisi wamama tunaweza uongozi kwa sababu wakati nilifika huko nilikuwa mama peke yangu masai kutoka hii area yetu
6: kwa miaka yote ile imekuwa vile jelda miaka 15 hakuna rais umewahi kukumbuka vile jelda kwamba ni watu na tumependa kwamba vile amesema tutakuwa na yeye na tutashika mkono serikali na tutafanya kazi na serikali na tutaitika wito bila serikali anasema sisi tuko tamu mbili hatujui mwingine tunaeleza wale watu tunaongoza kwamba tushike rais yetu mkono aende tamu mbili
1: ole ngende lamana yekolo lirimito tongoroki sauni enka genyarra majore ne bayana ke songwan ndo gatum kulio mon tondoropum kaji timothy toriken
7: Nena ngorojo lomon tamayan FM Kiyaki K24 Plus powered by Safaricom Ore K24 Plus data package na eginjo streamer kama boss Noto entertainment na baya Te K24 Plus tuonchi lingini tombo ni winiakin Tesa na show onusu Aragisa ile tuonchi lingini ipnabo onom Ronya star 544 star 24 hash Ore K24 Plus data package kiyaki Safaricom Na ninye huka legit na baya e entertainment to sujai ngita na pat oncheriani
8: maya igdesheni na ritolo shulema etashama lenyo rasambur olchamus lambaringo esula telekipia nenyo raka jado nete jenga yenaro ere maya ashamu ye oisabeke yuokine maila pate nebo
9: maya yen ever